0: Arga Kanti Ofisi Sement, Deşko Sement.
1: Բարձր կար, ռանգ, ռանակ, կար ռաման դուվե ռանգին բանավն է ակարշակ ավար, ազե բարձր պենց կխարիտ նա պանուհոս, մորսայքլ, վրիջր մովայլ պոն ձիտնի մովկա, սատե շյոր սարտ նա պանուհոս սայ սկեր վիտ կստել կլիզն դիզայն պնի, ծարտահարու նագովնե չն
2: Սանտիկո Աբաս, Ռադիո Լումբինի։